Jag har tagit upp överlevering med en arktisk bay, men det är så här med att dela. Jag lägger lagt och vittar och sagt såg jag när jag lagt såg en annan avung med pivalepenik på det. Sila lagt igår när man sila lagt igår när jag blev något man i kivalen med en marketing unit som när de malo talo. Tunga så lagt mig ett sim. Du sa jag examen.